נקסט, אל תחכו לי זובי, על נוזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתום בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים וטוטים מגומי, אני לא פה עדוב

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

תמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותך בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרגש.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: איזה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להר

0: ואת מזמן כבר לא ילדה. האלבום צבר אבק במזוודה, את עבודה, אבל גם מסירה תודה. עוד לא סיימת עבודה, רשימה של מטלות על השידה, ואת מדפדפת בתמונות בעמידה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: עד שבת.
0: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים. English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי. בכל יום שישי ב-3.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מסי!
1: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: ליטר בנזין, רק ב-7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא.
3: דלק אדר, חוויית תדלוק אחר.
2: בהנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
1: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו-2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות, שבו כתוב שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפיה שירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. במשמרות המהפכה מאיימים, כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא נייצא נפט או גז דרך מצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי השלים הלילה גל תקיפות נרחב נוסף באיראן, זה הלילה השישי ברציפות. מנגד איראן השיבה במתקפה על בסיסים אמריקנים בקווייט. בנאום שנשא לאומה התייחס הלילה הנשיא טראמפ להסלמה.
2: We have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
0: יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, בניתי אותו בכהונה הראשונה שלי ולצערי אנחנו נאלצים להשתמש בו. עכשיו אומר הנשיא טראמפ, ניצחנו בוונצואלה שעכשיו עובדת איתנו להפיק מיליונים רבים של חביות נפט. בדומה לכך, אנחנו מנצחים בגדול באיראן ואתם תראו את הפירות בתוך זמן קצר, דברי הנשיא. עוד טען טראמפ הלילה כי סין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממאות מיליוני תיקי רישום של מצביעים וכינה זאת ציות אבטחת בחירות. הוא הודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מאות עמודי מסמכים מודיעינים שלדבריו חושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. לפי גורם בבית הלבן, המסמכים לא כוללים ראיות לכך שקולות שונו או שמכונות הצבעה נפרצו. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר, עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: בוקר טוב
12: ברדיו ירושלים.

בוקר טוב לכם, מאזיני ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים עם הטכנאית רונית עזרן. אז עוד שבוע של קיץ עבר עלינו, חודש אב החל השבוע, רוב חום יולי-אוגוסט עוד לפנינו. הכנסת שיוצאת לפגרה לא נחה ומשלימה בליץ של חקיקה, והמונדיאל, המונדיאל מגיע לישורת האחרונה, וביום ראשון בלילה נדע מי יניף את הגביע. האם יהיה זה מסי בן ה-39 או למין ימל בן ה-19? דבר אחד ברור, הגביע יגיע למדינה דוברת ספרדית. הצרפתים שהבריקו לאורך כל הטורניר בחוץ, ואני רוצה לפתוח דווקא עם שיר שמקורו צרפתי, הוא מרגיש כאילו הוא נולד כאן, הרבה תודות למילים העבריות של נעמי שמר. הנה, להקת הנחל.

0: אתם יודעים מה? בא לי להוסיף גם את השיר הבא, שמקורו צרפתי, והוא יחזיר אותנו לימים שבאזור גוש דן היה פחות בטון ואספלט והרבה יותר חולות ודיונות, אליהם יכלו זוגות צעירים להימלט בעת הצורך, ואת התוצאות כולנו מכירים. הנה, יוסי בנה עם המילים של חיים חפר.
1: היה זה

0: ועוד התרפקות נוסטלגית על ימי תל אביב הקטנה, שבינתיים גדלה והשתנתה ללא הכר. נעלמו השקמים, נעלמו החולות, ונותרו רק הזיכרונות. הפעם נשמע את השיר בקולו של אריק סיני.
1: היום היו כאן פעם שקמים,

אירית דוטן ונתן אלתרמן מביט קדימה וצופה את העתיד להתרחש בעיר הגדולה בה הוא חי. ונאות שטיילו פה אי אז בשנים רחוקות בין ארבעים, הן תשבנה באור המופז ותסרוגנה לנכד גרביים. וזהו חנן יובל שהלחין וגם שר על גן מאיר בתל אביב.

אז בעוד בגן מאיר בתל אביב ישבו להן זקנות העיר ויסרגו לנכד גרביים על פי אלתרמן, הנה מעבר לים זוג צעיר מטייל לו בין פרחי הגן וחולם להגיע לתל אביב, באורח תפוזים וסמדר, שם יוכלו לבנות בית נהדר. הנה ירדנה ארזי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: אי אפשר להתאבק.
3: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
4: מחר בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. ומחר, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, מחר בערוץ 13.
5: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: הכלים הטובים ביותר בסטול.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: חיי לילה. ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, בשלוש.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
3: ואם התרכזנו בשירים הקודמים בעיר ללא הפסקה, הנה עכשיו שלמה ארצי מצטרף אלינו ומעניק לנו מבט אישי משלו על האגן בו אנו חיים, תחת שמי ים התיכון.
4: תחת

תחת שמי ים התיכון, ואני נזכר בשיר הבא של יגאל בשן עליו השלום, שבו הוא מספר באהבה את סיפור חייו. שמיים נקרא השיר.

וגם עוזי חיטמן, חברו הטוב של יגאל בשן, מבטא בצורה מרגשת את אהבתו למקום בו הוא נולד וחי, ולצערנו, כמו בשן, המקום בו גם מצא את מותו בטרם עת.

הרבה שירי אהבה לארץ הזאת נכתבו בה לאורך השנים, ואני רוצה להוסיף עוד אחד, שבו אהוד מנור משלב בכישרון וברגישות רבה את אהבתו לארץ הזאת, אהבה המשולבת בכאב, לכאוב אותך ושוב להתאהב. הוא כותב בשיר ללכת שבי אחרייך, שהלחינה נורית הירש.

ואילנית תישאר איתנו בשיר של יום חולין, מהשירים המושמעים ביותר ברדיו הישראלי בעשורים האחרונים, מילותיה המופלאות של רחל שפירה ולחנו של יאיר רוזנבלום. אם יש

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: מסי!
1: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
6: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
3: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית הלילה, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה, כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר, במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
6: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו-2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
5: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות, שבו כתוב גם שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפי השירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. בכירים בבית הלבן הבהירו כי בניגוד לפרסומים בישראל, לא נקבעה פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בשבוע הבא, וטענו כי נתניהו מנסה לכפות את רצונו על המציאות. הבכירים אמרו לשליחנו ברק רביד כי הנשיא האמריקני כועס על התבטאויותיו של נתניהו נגד עסקת מטוסי ה-F-35 עם טורקיה, זאת ברקע ביטול נסיעתו המתוכננת של ראש הממשלה לוושינגטון. גבר בן 35 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים באוספיה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה עם חבלות באגפיים, כך מעדכן כתבנו אור רביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בארקיה. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

שוב שלום לכם, ציון יוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי, מורנית עזרן הטכנאית. ואת כל השעה הזאת אני רוצה להקדיש לשיריו של קובי אושרת, שהלחין מאות שירים, שחלקם הפכו ללעיתים גדולים שכולכם מכירים, וזאת לרגל יום הולדתו שחל שלשום. אושרת, ששומר כל השנים על מראה צעיר, כבר בן 82, לא להאמין, ואנחנו כמובן שולחים לו ברכת מזל טוב, בריאות והמשך יצירה. נצא לדרך עם שיר שיחזיר אותנו לימי מלחמת יום הכיפורים של שנת 73, שיר שנועד להרים מאז את מורל החיילים בחזית, וגם של אלה שנותרו מודאגים בעורף. אין לך מה לדאוג, הוא נקרא, אבל הוא זכור יותר בזכות אחת השורות בשיר הזה שכתבה תלמה על יגון, שילחי לי תחתונים וגופיות, והביצוע הוא כמובן של וזיפו.

מאוזי פוקס נעבור אל הלהיט הגדול ביותר של גבי שושן עליו השלום. אלי מוהר כתב את מילות השיר, וקובי אושרת הוא שהלחין יחד עם צביקה נוי. 16 מלאו לנער.

16 מלאו לנער, ואת השיר הבא כתב קובי אושרת יחד עם קובי אחר, קובי רכט, חברו הטוב, וזוהי כבר אילנה רובינה ששרה לך איתה.

רוב יושע תלחין גם כמה שירי ילדים מקסימים, ואני רוצה להשמיע לכם שניים מהם. תחילה ידידי טינטן שהלחין יושע למילותיה של מרים ילן שטקליס, ושר אז אבי טולדנו.

ומתוך פסטיבל שירי הילדים של 1980, הנה נשמע עוד שיר ילדים מקסים, אמת או חובה, ששרה ריקי גל, כאן לחן של קובי יושרת למילותיה של שמרית אור.

ולא נשכח את לחנו של קובי אושרת למילותיה של תלמה על יגון בשיר דרך ארוכה משנת 79 ששובץ בפסקול הסרט דיזנגוף 99, שיר שהפך ללהיט גדול של גלי עטרי.

ב-78 השתתפה גלי עטרי בהקדם מאירוויזיון עם השיר נסיך החלומות, ולנטינו, שכתבו לה שמרית אור וקובי אושרת, והגיעה למקום השלישי, מה שלא הפריע לשיר להפוך ללהיט ענק בכל...

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ליטר סולר, רק ב-7 שקלים 39 אגורות לתדלוק בשירות מלא. והנהלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, אינגליש קייק, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
2: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי, וכל השעה השנייה מוקדשת לשיריו של קובי אושרת לרגל יום הולדתו ה-82. ב-1979 השיר שהלחין קובי אושרת למילותיה של שמרית אור ייצג אותנו באירוויזיון שנערך אז בירושלים, זכה כזכור במקום הראשון בתחרות בביצוע של חלב ודבש,
8: ולאחד הלעיתים הגדולים בתולדות התחרות. ועל זה ניתן רק לומר מילה אחת, הללויה.

קובי השואה ושמרית אור רחבו על גל ההצלחה העצומה של הללויה וחלב ודבש, ולקראת סוף 79 שחררו שיר נוסף שהפך ללהיט גדול מתוך אלבום בכורה גלגל ענק שיצא בתחילת 80. הנה שיר הנושא.

גלי עטרי לא נותרה יחד עם חלב ודבש, ואת מקומה תפסה עליה לופטין. קובי אושרת ושמרית אור המשיכו לנפק ללהקה לעתים כמו זה, אולי עוד קיץ.

0: אולי עוד קיץ נפגש, וכשיגיע סוף הקיץ ניסה כולנו תפילה שהגשם יגיע ביתו וימשיך את השנה הברוכה שהייתה לנו בחורף האחרון. וגם את השיר הזה ששרה כאן רותי נבון, הלחין קובי אושרת, המילים של תלמה על יגון.
1: גשם יגיע ביתו

בקדם אירוויזיון של 88 הציגה ירדן הארזי ארבעה שירים. אחד מהם שהגיע רק למקום השני היה השיר "היא רוקדת" שהכין קובי אושרת למילותיו של אהוד מנור.

0: לא כולם זוכרים, אבל קובי אושרת הלחין גם את אחד הלעיתים המוכרים ביותר של הגבעתון, בת 60, שאת מילותיו כתב דידי מנוסי.
1: את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום, מן הלול מודיע גבר כי העיר היום.

זהו, הגיע הזמן להיפרד. כל השעה השנייה שלנו הוקדשה לשיריו של קובי אושרת לרגל יום הולדתו. נאחל לו שוב מזל טוב ונודה לכם על ההאזנה. תודה גם לטכנאית שלנו נתזן. כאן מנחם פריה מאחל לכם סוף שבוע רגוע ושבת של שלום.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: מסי! מונדיאל על הבא, המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. המשטרה עצרה צעיר בן 18 מבת ים בחשד שהשליך רימון רסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו ביום שני. מוקדם יותר השבוע עצרה המשטרה את יוסי מוסלי, מראשי ארגון הפשע מוסלי, בחשד למעורבות באירוע לצד 5 חשודים נוספים. הצעת החוק להרחבת ההתיישנות בגין פגיעה מינית והתעללות בתוך המשפחה אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. הצעת החוק של חברות הכנסת מרב מיכאלי ושלי טל מרון מרחיבה את ההגדרה של בן משפחה בחוק ההתיישנות כך שתכלול גם בני דודים. ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שככל הנראה טבע בחוף באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי והוא מפונה לבית החולים ברזילאי תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר. עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: בוקר טוב.
0: ברדיו ירושלים.
16: ברדיו ירושלים

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, אתם על רדיו ירושלים 101.5 FM, גם באפליקציה כמובן. ברוכים הבאים לכמעט שבת, מה שאומר שתם חלף עבר לו עוד שבוע. אנחנו כאן לפני סוף שבוע חדש, שנקווה שיבוא בטוב ויביא איתו בשורות טובות. אנחנו מקבלים את השבת כמדי שישי כאן ברדיו ירושלים, אחת לכמה זמן אנחנו שמים בצד את כל ההודעות, הברכות, הדיבורים, ומתרכזים נטו במוזיקה, מהדורת ספיישל, וזה מה שנעשה כאן היום, שעתיים של מוזיקה משובחת, תכנתי עבורכם, כזאת שאתם יכולים פשוט להגביר את הווליום של הרדיו, ולעשות איתה הכל, לבשל, להכין מה שצריך לפני שבת, ללכת לטייל, כל אחד ו... התכנונים שלו לשישי הזה. אנחנו מבטיחים פסקול משובח ברקע. אנחנו, זה אומר רונית עזרן, טכנאית השידור, אני מוטי פרנסיס, מעכשיו ועד 12 מהדורה מוזיקלית של כמעט שבת. שתהיה האזנה טובה חברים, תבלו שבת שלום.

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: הכלים הטובים ביותר
2: סטור, שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

שבת ברדיו ירושלים, מהדורת ספיישל, בלי דיבורים, בלי הודעות, בלי ברכות, לשבוע אחד שמים הכל בצד במסגרת מהדורות הספיישלים שלנו. הנה עוד מוזיקה שתעשה לכם את השבת.

0: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים. English Cake, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
0: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
2: מחר בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. ומחר, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, מחר בערוץ 13.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים
1: 101 FM ו89.5 FM
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
10: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
9: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
11: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
12: יש ארנק ירוק!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם רשמי במשרד הבריאות באיראן טוען כי יותר מ-38 בני אדם נהרגו ויותר מ-400 נפצעו בתקיפות האמריקניות במדינה בימים האחרונים. הלילה נערך סבב תקיפות אמריקני, זה הלילה השישי ברציפות. בתגובה ירתה איראן על בסיסים צבאיים של ארצות הברית במדינות המפרץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לשרים עם ההחלטה על פיזור הכנסת והודיע כי נכנסנו לתקופת ממשלת מעבר. לפיכך בתקופה זו על השרים לאשר כל החלטה שאינה בגדר ניהול שוטף כלשונה מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר. לשכת הנשיא הנכנס של קולומביה בלארדו דל אספריה מסרה כי המדינה תמשוך את התערבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך הודיע משרד החוץ, אחרי ששר החוץ גדעון סער נועד עם שר החוץ המיועד של קולומביה. כתבתנו קרן בצלאל מוסיפה כי משיכת התביעה תיכנס לתוקף רק לאחר השבעת נשיא קולומביה החדש בתחילת חודש אוגוסט. פרקליטות מחוז הדרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד לידור פדלון בן 27 מאשקלון בגין דקירה למוות של שכנו ב-1 ביוני. לפי האישום, באותו היום הגיע המנוח ברכבו לחנייה הסמוכה לבניין מגוריו. בשלב מסוים יצא פדלון מהבניין, ניגש אליו ושוחח עמו. בהמשך, מסיבה שאינה ידועה, שלף סכין ודקר את המנוח כמה פעמים. גבר נעצר בחשד שדקר את בת זוגו אישה בהיריון בת 44 בדירתם בבת ים. מחקירה ראשונית עולה כי אחרי שדקר את בת זוגו נמלט החשוד מהמקום. מצבה של האישה מוגדר קל, כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
0: ללא מקדמה,
16: ללא סוף תקופה,
0: ללא ריבית והצמדה,
16: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר, עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס,
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
21: רדיו ירושלים 101 FM.
22: קיץ ברדיו ירושלים.

0: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
1: שוב שלום לכם, שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים, מהדורת ספיישל, מה שאומר שהיום פחות דיבורים והרבה יותר מוזיקה. לשבוע אחד שמים בצד את הברכות שלכם, אז חכו עם זה לשבוע הבא, למתכונת המלאה. אבל גם היום הכנו לכם דברים שיעשו לכם את השבת עוד יותר טובה, את השישי עוד יותר שמח. אז תגידו שוב שלום לרונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, שעה שנייה, רק מוזיקה בכמעט שבת. אז רק טוב.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יוון.

0: ליטר בנזין, רק ב7 שקלים 37 אגורות, לתדלוק בשירות מלא. והנעלה חדשה, הסדנה 20 תלפיות.
1: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, אינגליש קייק, עכשיו גם בוולט. מזמינים בקליק, ואנחנו כבר בדרך עליכם.
1: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: שבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עד כאן כמעט שבת, מהדורת ספיישל ברדיו ירושלים. בשבוע הבא נחזור למתכונת המלאה, עם הברכות, עם ההודעות, עם סבתא עדנה, כל מה שאתם מכירים ואוהבים. אבל היום אנחנו מקווים שנהניתם מנטו מוזיקה טובה. תודה רבה לרונית עזרן, טכנאית השידור. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. שתהיה שבת של שלום.

0: לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. השבת אנחנו קוראים בספר דברים, פותחים את הפרשת דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול צוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. רש"י הפרשן הגדול מפרש פה את הפסוק הזה שבא משה רבנו להוכיח את עם ישראל ברמז על חטא העגל, על התאוות, על כל התלונות שיש להם במדבר. אבל הכל הוא אומר את זה ברמז כדי לא לפגוע, כי לפגוע בן אדם זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. ברור עולם על הכל הוא מוכל, אבל שנאת חינם הוא לא מוכל. בואו ניקח את הסיפור שיש לנו באמת השבוע הכואב הזה ביותר שאנחנו נמצאים ערב תשעה באב. הסיפור שנחרב את המקדש על קמצא ובר קמצא. סיפור שכולנו מכירים. מגיע בעל הסעודה ואומר לו, יש טעות, אנחנו שונאים, תצא. עונה לו בר קמצא, תעשה טוב, אני לא נעים, תן לי להישאר. אומר לו אביך, אתה נעים מת מזמן, קח את עצמך וצא החוצה. עונה לו בר קמצא, אל תעשה לי בושות, אני באמצע הפלפל. יש לך 500 מוזמנים, 250 עליי, אני משלם. שום דבר, קח את עצמך עם הפלפל וצא החוצה. מתחנן בר קמצא, אני אשלם לך את כל 500 מוזמנים. כל מנה 70 דולר, אני משלם את הכל. אני בחזרה, רק תבש אותי. האבא התעצבן, תפס אותו, פתח את הדלת, העיף אותו בביתה. מי שלא מכיר את בר קמצא, הסיפור הזה כואב יותר. אבל כל מי שכבר למד את הגמרא בפיו, הוא יודע שבר קמצא הוא המנובא לכאורה. למה? הוא היה אצלי בסעודה, לא התפס אותו מאוזן, נראה שהייתי מעיף אותו בביתה מעולם, מה הוא עשה כבר? הוא הלך אחרי שהוא יצא משם, הוא פנה, הוא לכלך על כל העם היהודי. בכל מקום שהוא יכול באום, בכל מקום הוא נסע ולכלך ולכלך ולכלך. ואנחנו רואים שאלוקים כועס על מי? גם על קמצא. לא רק על קמצא, למה? הרי הוא הלכלך, הוא גרם שבסוף החריבו את בית המקדש, נרצחו, אם נעשה חשבון, נרצחו מיליונים של יהודים בחורבן בית המקדש. ברור שזה שהלך לאלצ'ין, זה שהלך לאום ודיבר, ואנחנו רואים את זה עד היום, יש כאלה שמחלכים את העם היהודי, יהודי משלנו, מי שמדבר נגד. אבל פה בגמרא כתוב משהו אחר. זה שזרק אותו מהשולחן, גם הוא לא בסדר. מי שפגע בשני, אתה גרמת לו שהוא ישנא. אנחנו צריכים לדעת, גם אלה שנלחמים נגד העם היהודי, אנחנו צריכים לקרב אותם ולסלוח להם, ולכבד אותם ולהביא אותם לשבת אחים ביחדיו. איך אמר מנהיג גדול מאוד, אני לא רוצה להגיד שמות, שכשירו על האונייה הפלונית, הוא אמר, אנחנו רוצים אחדות. וזה לאורך כל הדרך, ככה הלכו גדולי ישראל. גדולי ישראל האמיתיים לא חיפשו שנאה, גם אם ראו שהצד השני מתחבר לאויב שלנו, נלחם איתנו עם האויב ויחד. אנחנו כולנו יודעים איזה צד עם האויב ואיזה צד לא עם האויב. אנחנו בכל אופן רוצים חיבוק, רוצים אהבה, רוצים אחדות, כי זה מה שהחריב את הבית, השנאת חינם. ואנחנו צריכים להילחם על דבר הכי חשוב, זה אחדות בינינו. אחדות בינינו, גם אם השני עושה את הטעות הכי חמורות, ממשיך לעשות את הטעויות, אנחנו צריכים לאהוב כל יהודי, שבורא עולם יזכה אותנו, שיבנה בית מקדשנו במהרה בימינו, שנזכה לגאולה שלמה, ואשיבה שופטייך כבראשונה. ויועצייך כבתחילה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבדעת השם יזכו כולם, שימלא ארץ חוכמה, בינה ודעת, ונזכה בעזרת השם, לבניין בקדשנו, לאהבה ואחווה בתוך כל עם ישראל, כולנו ביחד, כאיש אחד בלב אחד. שבת שלום וברך.
3: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
2: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומה בגין רצח עידו זולדן זיכרונו לברכה בנובמבר 2007. הוא שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שמוחזק עד כה ונעצר בלב קלקיליה בסוף חודש מאי בפעילות משותפת של כוחות צה"ל, שב"כ ויחידת הגדעונים 33. לפי האישום, המחבל חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים, בהמשך ערב לרכבו של זולדן, ואחד משותפיו ירה בו מטווח קצר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לשרים עם ההחלטה על פיזור הכנסת והודיע כי נכנסנו לתקופת ממשלת מעבר. לפיכך, בתקופה זו, על השרים לאשר כל החלטה שאינה בגדר ניהול שוטף, כלשונה, מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר. לשכת הנשיא הנכנס של קולומביה בלארדו דל אספריה מסרה כי המדינה תמשוך את התערבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. כך הודיע משרד החוץ אחרי ששר החוץ גדעון סער נועד עם שר החוץ המיועד של קולומביה. כתבתנו קרן בצלאל מוסיפה כי משיכת התביעה תיכנס לתוקף רק לאחר השבעת נשיא קולומביה החדש בתחילת חודש אוגוסט. 8 בני אדם נפצעו קל לאחר שאוטובוס התנגש בעמוד ברחוב שאול המלך בבאר שבע. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלכיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלכיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
10: רק מוזיקה,
11: מוזיקה
10: ברדיו ירושלים,
11: ברדיו ירושלים,
10: בעריכת מתן ממן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

לא צריך שמישהו יספר לי, כי אם לא אני אז אין עוד מי שיקשים את החלום שלי. סליחה שאני תמיד צריך ללכת, אבל תמיד בסוף

0: הטאג'ין, אירועים ואוכל מוכן לשבת מהמטבח המרוקאי. הטאג'ין, יד חרוצים 15.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
0: בשורה מתוקה לתושבי ירושלים, English Cake, עכשיו גם בוולט, מזמינים בקליק ואנחנו כבר בדרך עליכם.
3: מחר בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. ומחר, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, מחר בערוץ 13.
4: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן. ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ, מקורות ביטחון ימיים הודיעו שחמושים עלו על מכלית כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. לדבריהם הערכה היא שהחמושים שולטים בכלי השייט. ההודעה מגיעה בהמשך לדיווח של סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, שדיווחה על גורמים בלתי מורשים שעלו על כלי שייט באזור. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומאה בגין רצח איתו זולדן בפיגוע בנובמבר 2007. הנאשם שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית שם מוחזק עד כה, ובסוף חודש מאי נעצר בלב קלקיליה בפעילות משותפת של כוחות הביטחון. לפי כתב האישום הוא חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון בגוש דן, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12, כך התיר לפרסום בית משפט השלום בתל אביב. מחקירתו עלה כי התקיימו לפחות שני מפגשים שבמסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי, ונערכו בחופי ים בתל אביב. במשטרה מקווים כי עם פרסום שמו יגיעו מתלוננות נוספות. משרד הבריאות החליט לסגור את פעילות חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בתל אביב לאחר ביקורת פתע. הממצאים העלו שמתקיימים במקום תהליכי עבודה לא תקינים וכי יש מחסור בכוח אדם ובאספקה סטרילית. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. נקבע מותה של התינוקת בת השנה שטבעה אתמול בבריכה בביתה הפרטי שבקדימה צורן, כך עדכן בית החולים מאיר בכפר סבא. אתמול נמשתה התינוקת מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה ממושכות שבסופן ליבה שב לפעום, אך הבוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות עורכת עליה כהן ומביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו. בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אתה מאחור, הכביש לא נגמר. אבא פה לידך כל הזמן.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההסלמה במפרץ. מקורות ביטחון ימיים הודיעו שחמושים עלו על מחלית כימיקלים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן. לדברי המערכה היא שהחמושים שולטים בכלי השייט, וההודעה מגיעה בהמשך לדיווח של סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה, שם כתבו כי גורמים בלתי מורשים עלו על כלי שייט באזור. התביעה הצבאית ביהודה ושומרון הגישה לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד המחבל שדי ג'ומאה בגין רצח עידו זולדן בנובמבר 2007. הנאשם שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית, שם הוחזק עד כה, ונעצר בלב קלקיליה בסוף חודש מאי בפעילות משותפת של כוחות הביטחון. לפי האישום הוא חבר לשני נאשמים נוספים שגיבשו תוכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון בגוש דן, החשוד באונס תלמידתו בת ה-12, כך התיר לפרסום בית משפט השלום בתל אביב. מהחקירה עולה כי לפחות שני מפגשים התקיימו בינו לבין התלמידה בחופי ים בתל אביב, במסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי. במשטרה מקווים כי עם פרסום שמו יגיעו מתלוננות נוספות. משרד הבריאות החליט לסגור את פעילות חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל בפארק עתידים בתל אביב לאחר ביקורת פתע. שם נמצאו ממצאים שהעלו כי מתקיימים במקום תהליכי עבודה לא תקינים ויש מחסור בכוח אדם ובאספקה סטרילית. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי שמטופל באופן מיידי ובשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. נקבע מותה של תינוקת בת כשנה שטבעה אתמול בבריכה בבית פרטי בקדימה צורן, כך עדכן בית החולים מאיר בכפר סבא אליו פונתה. אתמול נמשתה התינוקת מהמים כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. צוות מגן דוד אדום ביצע בה פעולות החייאה ממושכות שבסופן ליבה שב לפעום, אך הבוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותה. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, עומס החום היום נותר בינוני עד כבד, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמה של התחממות, יתורגש מחר וגם ביום ראשון. הטמפרטורות יעלו בכל האזורים בארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. גם בשבוע הבא יישאר חם מהרגיל.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: קיץ ברדיו ירושלים.
10: 101 FM ו-89.5 FM.
11: It's too hot.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי כלי.

עוד חתונה בעצם פאק את יאללה שידעו שזה כואב גם לפרס שברו פעם את הלב גבר עם מה הוא מתמודד רגשות אשם רחמים לב בודד אני מבין שקצת קשה להתעודד אבל בדקתי את הסטטיסטיקה

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
1: עם אור המזרחי.

שבת שלום ברדיו ירושלים. בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

אליי אליי. יום שישי מתעורר באוויר, שוב יש ריח של ים, וכמה בא לי מחייג לחבר, לך תשים בגד ים, כי מה זה חם לי, אבא שוב מתקשר, אל תאחר, שאימא לא...

0: אליי.
1: צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם ואיך אתם מרגישים? בחום הקיץ הלוהט, השמש קופחת, עולה במרומים. זה חודש אב, חודש טוב ומבורך. הימים הכי חמים. בקושי יש אוויר והים קורא לנו מרחוק, ורק רוח כלילה תביא קצת מתוק. הקיץ בוער, ורק בערב האביב מתקרר. אבטיח קר, על שולחן בחצר, נותן לנו תקווה שהחום יישבר. חם לו, ובא לו ים, שר עומר אדם, ועושה לנו טוב על הלב. עם יום שישי, ויחולו השמיים והארץ, וגם אלוקים, שבת מכל מלאכתו אשר עשה. ועוד מעט נרגיש קצת הקלה עם בוא שבת המלכה. אנחנו כאן איתכם לצנם את האווירה, לשעה כלילה ונעימה כמו מים קרים על נפש עייפה, עם שירים ווקליים מקסימים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. ואיתי כמובן באולפן לעשות לכם טוב על הלב והנשמה, אריה סופר היקר, המנהל הטכני ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט ובאפליקציה. חודש טוב, חודש אב, שיבוא עלינו לברכה, לבריאות איתנה, לרפואה שלמה, לשמירה והגנה, שנדע רק אהבה ואחדות בעם ישראל, שיבוא כבר הגואל. ואת חיילינו הגיבורים השומרים עלינו בקור ובחום ישמור האל. חודש אב, מנחם אב, אנו פונים לאב הגדול, כפי שהבטיח הנביא, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו אל לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה. אז נכון, משנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל אנחנו מלאי תקווה שגם יתמעטו לכולנו כל הבעיות והדאגות, כי זהו חודש של נחמה, והכל יתהפך בעזרת השם לטובה, ומצער ויגון לשמחה. חודש אב, כתב יוחאי בן אבי, שוב הוא שב, בלי רוח, בלי אב, בלי שיר ובלי תו, וניסיון צרותיו. הוא זועק כמו סב, רב לכם, רב, ודורש מעכשיו, מבניו ובנותיו, איש את אחיו יאהב, רק יאהב. אכן בחודש אב, all we need is love. בית המקדש חרב, והוא ייבנה בעזרת השם, מלבנה על לבנה, אבן על אבן של אהבה. כי רק אהבה תביא אהבה. פעם היינו מדברים לאט, היינו מדברים בשקט, מדברים מעט. הלוואי גם עכשיו, אומר אדן ועידן רייכל.

0: היו היו שני נסיכים צעירים, בני מלך, שנפלו בשבי. האח הקטן היה בוכה, קר לי, אני רעב וצמא. והאח הגדול היה בוכה, אבא, איפה אתה? בוא תציל אותנו. אמר האח הקטן לאחיו הגדול, למה אתה בוכה על אבא? תבכה על המצב שלנו. אמר לו האח הגדול, אני בוכה ורוצה את אבא, כי ברגע שאבא יבוא, הוא יחזיר אותנו אל הארמון. הכל יהיה לנו, כבר לא נהיה רעבים, לא יהיה לנו קר או חם, ולא נהיה צמאים. את כל הטוב אבא יחזיר לנו. כך הוא חודש אב, אב ראשי תיבות, אבא בא. הוא מכונה גם מנחם אב. תחילתו מתאפיינת באבלות על חורבן בית המקדש, אך סופו מביא נחמה, כפי שאמרו חכמנו, אב ראשי תיבות, ארור וגם ברוך. מתחילתו של החודש, תשעת הימים, מנהגים של אבלות, צום תשעה באב, נקרא ארור. וממחציתו, החל מטו באב, ברוך, כי הוא מביא נחמה, פיוס ואהבה. אב החודש החמישי בלוח השנה העברי חל בשיא הקיץ הישראלי של חום לוהט, חודש של 30 יום, ושמו הובא מגלות בבל, ומקורו במילה האקדית אבו, שזה קנים. על פי החוקרים, בחודש זה נהגו לקצור את הקנים לצרכים שונים לבית ולבית המקדש. סיום הזמן בו קרתו עצים לצורך המזבח, בבבלית פירוש השם אב הוא אש. וזוהי משמעות נוספת לשם החודש, לפיה הוא נקרא על שום החום הכבד השורר בתקופה זו של השנה. המשפיע כנראה גם על הלך הרוחות, יותר כעסים, יותר ריבים וויכוחים. ואכן כתוצאה מכך בחודש זה נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. נחרבו שני בתי המקדש, נלכדה העיר הגדולה ביתר, וטורנופורנוס הרשע חרש את ההיכל והחריב את ירושלים. נזכיר שבית המקדש הראשון חרב בעיקר בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ובית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. ומה זה נוגע לנו כיום, מלבד שזו ההיסטוריה של עם ישראל, וחשוב לנו לדעת אותה? אומרים החכמים, כל עוד לא נבנה בית המקדש השלישי, החורבן כאילו עדיין קיים, והוא ייבנה רק בגלל אהבת חינם. ולכן הדבר מאוד תלוי בנו, ולצערנו יש לנו עבודה רבה בנושא. בכל זאת אנו מקווים לנחמה, והקדוש ברוך הוא המנחם את בניו, יראה לנו בקרוב את הישועה. כאשר אנו מרגישים כמו האחים, בני המלך, שאין לנו בית לחזור אליו, בדיוק מגיע חודש אב, ואבא שבשמיים אומר לנו, גם אב ראשי תיבות אלול בא. זה בדיוק הזמן וההכנה לחודש הרחמים והסליחות, לקבל עוד שנת חיים בעזרת השם, וכשאנו ממש כמעט מיואשים וחסרי אונים, ואנה אנו פונים, אל דאגה אבא בא, תבוא לקראתנו, ואנו נבוא אליך, תזכרו אב, א' ב' של החיים, אב זה גם אמונה וביטחון, ובימים מאתגרים אלה זה נותן לנו המון. אבא בן צור.
1: אבא אני פוחד ליפול, אני תלוי בין ארץ

אבא זה חונק אותי, והשנאת חינם הזו קשה לי. לא אל תקשיח לבבות, אל מטיב אתה עם הבריאות. יש בי זעקה גדולה, והיא תגיע גם עד השמיים. אבא כי עוזר הזמן.

ילד קטן שיחק ליד אביו שישב על ספסל בגינה. הילד ניסה להרים אבן גדולה, אבל האבן הייתה כבדה למדי, והוא לא הצליח. הילד ניסה שוב ושוב, התאמץ והזיע, אבל ניסיונותיו לא צלחו. אמר לו אביו, אינך משתמש בכל כוחותיך. ענה הילד, אני כן משתמש בכל כוחותיי. איני רואה מה עוד אני יכול לעשות. אמר האב, אינך מבקש את עזרתי, גם זה הכוח שלך. אני יושב כאן ולא ביקשת את עזרתי. סימן שאינך משתמש בכל כוחותיך. שמעתם על שיטת חיזוק מיוחדת שנקראת שיטת האריה? שימו לב, אריה ראשי תיבות, אני רוצה, יכול המלך. יש בנו כוחות פנימיים חזקים שהם תלויים ברצון שלנו לפעול ולעשות, בחיזוקים נפשיים, שנאמר לעצמנו, אני יכול, אני יכולה, דבר שיגרום לנו לפעול, ונזכור שאנו בן או בת של מלך, ותמיד יש לנו למי לפנות ולבקש עזרה לכוחות שלנו. וזה יחזק אותנו, יעזור לנו להתגבר על פחדים וחרדות, ייתן לנו כוח ואומץ, ובכלל חיזוק החוסן הנפשי שלנו תמיד הוא חשוב. כל זה נלמד משיטת האריה, ובעצם האריה בטבע, הלא הוא החזק שבחיות, המלך של הג'ונגל וגם ג'ונגל החיים. והנה מזלו של חודש אב, כך לפי חזלנו הוא מזל אריה המשוייך ליסוד האש. מזל טוב לבני ובנות המזל, שיהיה לכם המון ברכה והצלחה בחיים. בני המזל כמו אריה בטבע הם מנהיגים מטבעם, אוהבים לקחת אחריות, קריזמטיים, בעלי תעוזה ושאיפה למצוינות. הם בעלי ביטחון עצמי ושואפים תמיד קדימה, וגם מאוד יצירתיים בתחומים שונים, והם נדיבים ולבביים, חברים וחברות נאמנים, שמפגינים מלבד מלכותיות גם חום רב כלפי הסובבים אותם. בקיצור, הם מקסימים. והכי כיף שהמזל משפיע גם על כולנו בחודש אב, ונוכל להנות מכל הטוב הזה שהוא מציע, כי הוא הלב של גלגל המזלות. מעניין שלפי הקבלה, האריה הוא אחת מארבע חיות הקודש, ומשוייך לספירת חסד, ממנה מושפע טוב על כל העולם. וגם אריה בגימטריה זה 216, כמו הערך של מילה גבורה. אריה הן אותיות המילה ראייה, המעידות על חזון ויכולת ראייה רוחנית עמוקה, וגם קדימה. כוח האריה הוא הכוח שמביא בסופו של דבר לתקומה ולגאולה, כפי שכתוב עלינו, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. ילד חמוד פגש איזה חכם וביקש שיאמר לו דבר חוכמה, והוא אמר לו כך, ילד שלי, תהיה אריה ולא כלב. מה זה אומר? תוכל להסביר לי בבקשה, אמר הילד. ענה לו החכם, כשאתה זורק כדור מול הכלב, הוא ירוץ אחרי הכדור. כשאתה זורק משהו מול האריה, תשומת הלב שלו עדיין מונחת עליך בלבד, לא על האובייקט שאתה זורק. ולכן, מוסר השכל יקירים, תתמקדו תמיד במקור, בחשוב, ולא בהשפעות המסיתות אתכם מהדבר הגדול באמת בחייכם. לאבא שלי יש סולם, יונתן שטרן ופנחס כהן.

קבלו דש מבית המקדש. ימים ספורים לפני תשעה באב, שבו אנו מציינים את חורבן בית המקדש השני, התגלו בשומרון ממצאים ארכיאולוגיים מדהימים וייחודיים מאותה תקופה. פשוט לא יאמן. הממצאים, כפי שפורסם בידיעות אחרונות, התגלו ממש לאחרונה במהלך חפירות שנערכו באתר המורשת הלאומי שילה הקדומה. בהובלת יחידת קמת ארכיאולוגיה ובשיתוף המועצה האזורית בנימין. מציאת הממצאים מתקופת המקרא בשנת 70 לספירה כיום עוררה התרגשות רבה. אומר בנימין הר אבן, קמת ארכיאולוגיה במנהל האזרחי. אנו נמצאים בתקופת בין המצרים, שבה מציינים את חורבן הבית, וממצאים ארכיאולוגיים מסוג זה מקבלים משמעות מיוחדת מעבר לחשיבותם המדעית. הם ממחישים את הקשר ההיסטורי העמוק בין העם היהודי לבין שילה הקדומה. הר אבן ציין שחלק מהממצאים התגלו במהלך תהליך סינון אפר, בחפירה במתקן אוצרות שומרון, שבו נקלטים עוטפי אפר מחפירות ארכיאולוגיות ברחבי האזור ונבדקים במסירות, ממש עבודת קודש, לא פשוטה, על ידי בני נוער מקסימים. הוא גם ציין כי בימים אלה עמותת התיירות של מועצת בנימין קיימה את כנס שילה האקדמי השנתי ה-15 שבו דנו בממצאים הארכיאולוגיים האחרונים שהתגלו כאמור באזור בנימין. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ מסר, דווקא בימים אלה שבהם יש מי שמנסים לערער על זכותנו על חבל הארץ הזה, הממצאים הללו שווים וממחישים את עומק הקשר של העם היהודי לשילה, לבנימין ולארץ ישראל. אני גאה במיוחד בבני הנוער שלנו שבחרו להנציח את זכרו של רסן שילה הר אבן, זיכרונו לברכה, בחפירה שחושפת לעיני כל את השורשים העמוקים של עמנו בארץ הזאת. רסן שילה הר אבן, זיכרונו לברכה, בן 25 במותו מהיישוב אלמון, היה מפקד הפלוקה המבצעית בגדוד 13 של חטיבת גולני. בשבעה באוקטובר 23 הוא הוביל את חייליו בקרב הבלימה הקשה על מוצב נחל עוז וקיבוץ סעד. למרות שנפצע בידו מירי, הוא סירב להתפנות, המשיך להילחם בגבורה עילאית עד שנפל בקרב. על פועלו ואומץ ליבו הומלץ לאחר מותו לקבלת עיטור העוז. יהי זכרו ברוך. כשהלב בוכה, אופיר סלומון.

במהלך מסעם של בני ישראל, בשנת ה-40 ליציאתם ממצרים, לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, ביום א' באב, ראש חודש, נפטר אהרון הכהן. בתפקיד הכהן הוא עובר לאלעזר בנו. לאחר מות אהרון התאבלו עם ישראל 30 יום. המדרש מספר שכיוון שהיה אהרון משכין שלום בכל חלקי העם ובעיקר בתוך המשפחה, עם ישראל בכה את מותו בכי רב. הקשר בין פטירת אהרון לחודש אב הוא קשר חשוב במהותו. חודש אב מייצג את חורבן בית המקדש והסתלקות צדיקים שקולה כנגד בית אלוקינו לפי חז"ל. בהסתלקות צדיק יש לבכות ולהתאבל. ובה בשעה זה הזמן ללמוד מתורתו ומפעולותיו של הצדיק, ועל ידי כך מתקיים מאמר חז"ל, מה זרעו בחיים, אף הוא נמצא איתנו כאן בחיים. כזאת היא גם ההתייחסות לחורבן המקדש. על פי התורה חובה להתאבל על ירושלים. בה בשעה שימי בין המצרים מורים להתחזק ולא להתייאש מהמצב, אלא להתעודד בציפייה לגאולה פרטית ולאומית. כמו כן, כידוע, אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום ומקרב בין הבריות, ומנגד, בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. ולכן עלינו לנהוג כאהרון הכהן, להרבות שלום ואהבת חינם, כדי שבית המקדש השלישי ייבנה בעזרת השם. איך? פשוט, רק על ידי אהבת חינם. הנה תשמעו סיפור מרגש ומעורר השראה שפרסמה סיוון רהב מאיר. יכול להיות שבישראל לא שמעו על שרלוט? כתבה לסיוון קורת מניו יורק וביקשה שתכתוב על אחד האירועים המדוברים בקהילות היהודיות בארצות הברית. שרלוט הרצברג, בת השמונה ממונסי ניו יורק, רכבה על אופניים ליד הבית ואז נפגעה ממכונית ונהרגה. הפוגע שלקח מיד אחריות על התאונה הנוראה הוא החבר הטוב והוותיק של יהודה, אביה של שרלוט זיכרונה לברכה. ברגע ההוא אשתי ואני הבנו שאנחנו עומדים בפני ניסיון, בפני מבחן, אמר האבא יהודה בהספד. חברי הטוב לא התכוון לכך, ואנחנו לא ניפול ולא נריב. אנחנו לא ניתן ליצר הרע לנצח. אנחנו נהפוך את האירוע הזה למנוף של תיקון יהודי. בהספד שנשא הוא ביקש שהטרגדיה תביא ליותר אחדות ושלום בעם. למחרת כשאנשים הגיעו לנחם את המשפחה, הם ראו בביתם את הנהג הפוגע ואת אשתו, החברים הקרובים שלהם. הם כולם בכו ביחד וחיזקו זה את זה. כבר במהלך השבעה נולד קמפיין שלום לשרלוט. המשפחה האבלה מבקשת מכל מי שיכול לסיים ריב ישן, לטפל בתינה שהצטברה, בסכסוך שכנים או נתק במשפחה, בין אחים ואחיות, לעשות זאת לעילוי נשמתה של שרלוט וגם לספר להם על כך. הנה כבר נאספו באתר למעלה מ-2380 סיפורים כאלה של שלום מ-42 מדינות בארצות הברית. כולנו צריכים לבחור בטוב, לא להאשים, לכעוס ולשקוע, הסבירה המשפחה. אבל אנחנו מבקשים מעצמנו וגם מכם לקרב את הגאולה בצעדים קטנים של בגרות ואחריות. פשוט יכולנו אחרת, אבל בחרנו באחרת, באחדות עם ישראל. ואכן נאספו סיפורים מדהימים, למשל, שני אחים שלא דיברו 7 שנים, חזרו לדבר, וגם שותפים עסקיים שלא דיברו 3 חודשים. ובית כנסת שעמד להתפרק בגלל מריבה, עבר תהליך גישור והסתדר שם העניינים. הורים שסבלו מניכור הורי, השלימו עם הילד שלהם ועוד ועוד סיפורים מרגשים
ומהממים. מה שנקרא להפוך את הטט באב, תשעה באב, מאבל יגון, לטט באב, לטוב באב. ויר כי טוב, כך כתוב. התגברות האנטישמיות לאחרונה בעולם מזכירה את האירועים האיומים שהראו בכלל ובפרט בתשעה באב בשנים שונות, כמו גירוש יהודי אנגליה בתשעה באב 18 ביולי 1290, ומי שלא גורש הוצא להורג. גירוש יהודי צרפת הגדול היה באב ב-22 ליולי 1306, בראש חודש ממש, וגירוש יהודי ספרד בליל ח' באב 31 ביולי 1492, ועוד ועוד אסונות לצערנו שיראו לעם היהודי בתקופת חודש אב. לכן חשוב לזכור את התקופה ולקיים את מנהגי האבלות הנהוגים בעיקר בתשעת הימים, שיתהפך בעזרת השם האבל והיגון לשמחה וישועה. והנה נקודת אור וטוב ששווה זהב. 81 שנה אחרי שסבתא רבתא שלו שוחררה מאושוויץ, אורי אלון עמד על הפודיום בפולין לצלילי התקווה, לאחר שקבע שיא עולמי בשחיית 200 מטר גב, 2 דקות ו-22 שניות, וזכה במדליית זהב באליפות אירופה למתחרים על הרצף האוטיסטי ועם תסמונת דאון. מרגש. כך פרסם מאיר תורג'מן. אלון בן ה-19 מספר שמילדות הוא חלם לעמוד על הפודיום, כשההמנון מנוגן ברקע ודגל ישראל מאחוריו. הוא תושב תל אביב, שזכה באליפות גם בשתי מדליות כסף ואחת בערד. הוא מספר כמה השחייה מרגיעה אותו, וכל המחשבות הלא טובות נעלמות מראשו. השחייה נותנת לו משמעות ושייכות בחיים, והוא גאה לייצג את מדינת ישראל. המשלחת הישראלית לאליפות מנתה 19 ספורטאים על הרצף או עם תסמונת דאון, שהתמודדה בחמישה מקצועות שונים: שחייה, אתלטיקה, אופניים, טניס שולחן וכדורסל, ורובם חזרו עם הישגים מדהימים ומדליות זהב, כסף וארד. לנצח על אדמת אירופה שדם יהודי רב נשפך שם, ולסגור מעגל של ניצחון בענפים רבים, לא רק בספורט אלא בעצם בכל דבר, ששורדי השואה יש להם גם צאצאים שמייצגים את העם היהודי בעולם כולו. פשוט גאווה וכבוד, משואה לתקומה. מה שחשוב שיש המשכיות ושרשרת הדורות של עם ישראל תמשיך לנצח נצחים. עם ישראל חי. קולות יעקב שוויקי ושלומי שבת.

0: פרשת השבוע.
1: בשעה טובה ומוצלחת, אנו מתחילים גם ספר חדש ופרשה חדשה. דברים. ספר דברים האחרון בחומשי התורה עוסק ברובו בדברי משה אל בני ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל ולפני פרידתו מהעם. פרשת דברים נקראת לפני תשעה באב, והשבת הזו היא גם שבת חזון, על שם ההפטרת החזון של ישעיהו הנביא בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. ההפטרה עוסקת במצב הקשה של עם ישראל בזמן חורבן בית המקדש הראשון. השבת הזו היא השבת האחרונה של שלוש השבתות של הפורעניות, בין י"ז בתמוז לתשעה באב. שבת הבאה, בעזרת השם, נשדר על בואו של המבשר בשחרור מוחלט מעול הגלות שעוד נותר. בפרשת דברים מתחיל משה רבנו את סדרת הנאומים שלו. דברים מלשון דיבורים, ובמה דברים אמורים? משה מנהיג אמיתי, אוהב ישראל מושבע, גאל את ישראל ממצרים, דאג להם ב-40 שנות נדודיהם במדבר, נלחם למענם מול אויבים אכזריים, וגם סינגר עליהם בפני השם כאשר לא הלכו לפני דרכיו. מסביר להם כעת את דרכי פעולותיו ומניעיו בצורה עניינית, ישירה וגלויה, במינוי נשיאי שבטים ושופטים תחתיו ואופן הנהגתו הרחמנית והסולחת, למרות שהעם יצא נגדו לא פעם אחת. ליבו שלם ואוהב, שהשלום והאהבה שוכנים בתוכו. משה רבנו חוזר גם על ההיסטוריה של העם, ולדוגמה מתאר את חטא המרגלים הנורא שהוציאו דיבה רעה לארץ, ואת העונש הנורא שהעם קיבל בעקבותיו. כידוע היה זה תשעה באב, כפי שאמר השם, אתם בכיתם בכייה לחינם לפניי, אני אקבע לכם בכייה לדורות. ואכן הדמעות הראשונות שזלגו במדבר סיני היו בליל תשעה באב. בני אותו דור לא זכו להיכנס לארץ ישראל. אך בכייה זו היא הרת גורל בתולדות עמנו. בלילה ההוא נחרץ גורל שני בתי המקדש שיחרבו באותו תאריך, וקינה ומספד נקשרו ליום זה לאורך שנים ודורות. והנה אנו מדפפים בדפי ההיסטוריה אל הימים שלאחר החורבן. אנו אמנם זכינו וגרים בארץ ישראל, אך על נהרות בבל בארצות האנטישמיות השונות עדיין יושבים יהודים, חיים, לפעמים גם סובלים, וגם ליבם נשבר בזוכם את ציון. רבים מהיהודים בעולם כולו חזו זוועות וטרור, גם בארצנו הטובה והבטוחה זה קרה. אבל מה שיכול לעצור את אותן דמעות מרות, הן דמעות של שמחה, מהתרגשות ואושר, כאשר בני ישראל משלימים ומתאחדים, עושים שלום ואהבה. זה החיסרון הגדול שקיים כיום בעם שלנו, חור בלב, שצריך לסגור אותו ומהר. בפרשת דברים גם מוזכרת המילה איכה. כאשר משה אומר לעם, איכה אשא לבדי את תרחכם ומסעיכם ורווחם. הוא מזכיר לעם את המריבות שלהם, ואפילו יש מקום שנקרא מי מריבה. כאשר לעם לא היה מים והם בכו והשתוללו, חסרי סבלנות, ומשה במקום לדבר אל הסלע, הוא עיקה את הסלע, ובגלל זה שילם את המחיר, והוא ואהרון אחיו לא זכו להיכנס לארץ ישראל. המילה איכה כמובן מזכירה את מגילת איכה, אותה קוראים בתשעה באב, ובעצם אומרת לנו המילה הזו אייקה, המוזכרת בספר בראשית, בזמן חטא האדם הראשון. אייקה, איפה אתה? איפה את? איפה אנחנו כולנו? איפה כל אחד מאיתנו יכול לשפר ולהשתפר בהתנהגות שלנו כדי שנאמר לצרותינו די? והתשובה הפשוטה, מילה אחת, שלום, אם תרצו שתיים, אהבה. הקדוש ברוך הוא שמו שלום, ואם אנחנו מאמינים בו, אז עלינו להתחבר לשמו ולמידותיו. והנה בא לציון גואל. אחרי ככלות הכל, משה פרץ.

אהובות ואהובים, אנחנו ברד ירושלים, בתוכנית בוחרים באור ולקראת סיום. ישנה אנקדוטה מפורסמת על נפוליאון בונפרטי, אשר צעד ברחוב בתשעה באב, ויצא לו לעבור ליד בית כנסת. לשם הקולות הוא נכנס פנימה, וביקש לברר למה כולם יושבים על הרצפה ובוכים. אמרו לו האנשים, אנחנו בוכים על בית המקדש שלנו שחרב. ומתי חרב בית המקדש הזה? שאל נפוליאון. לפני כמעט 2000 שנה, ענו לו יושבי בית הכנסת. אמר נפוליאון, ומה שיכולה להמשיך להתאבל על בית שחרב לפני 2000 שנה, היא אומה נצחית אשר בוודאי תזכה לבנות אותו מחדש. אכן האבל על העבר והזיכרון מבטיחים את קיומנו העתידי, היהודי. אנחנו לא שוכחים, וזה הבסיס שלנו לחיים פה בארץ ישראל. אומרים שבתשעה באב גם לאבא שלנו שבשמיים צר מאוד, והוא יושב איתנו על הרצפה ובוכה איתנו. בשונה מחגי ישראל שהשם נמצא איתנו בסוכה, בשולחן החג של פסח, מדליק איתנו חנוכיה ונמצא איתנו בבית הכנסת בראש השנה. נזכור בימים אלה שכל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות. ונכון שלפעמים קשה לבכות על מה שאירע לפני אלפי שנים, אבל לצערנו יש לנו זיכרונות חדשים, כמו למשל השבעה באוקטובר ושאר אירועים שקרו בימינו לעם ישראל. והאמת, לא חסר לנו על מה לבכות גם בחיים הפרטיים, על הבריאות, על פרנסה, זוגיות, על אובדן חלילה, כל אחד מהמקום שכואב לו. ביום תשעה באב נוכל להשליך זאת על חורבן בית המקדש, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה. נקווה במשמעות הטובה של המילה הזאת. נזכור את חיילינו שנפלו, ונזכור להבדיל את כל הגיבורים שלנו שעומדים על משמרתם ימים ולילות, להגן עלינו ועל ארצנו, על אדמתנו. נתפלל בעבורם שהשם ישמור אותם ויחזירם לחיק משפחתם בריאים ושלמים. נתפלל למען אחדות ישראל ושיבוא במהרה הגואל. ועליכם יקירים, נתפלל לשלומכם, שנשמע רק בשורות טובות, ברכה והצלחה וישועות. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאריה סופר היקר לביצוע טכני המופלא. נאחל סוף שבוע שקט ורגוע, שבת שלום, שבת מנוחה, באהבה רבה, כאן אור המזרחי. שלום עליכם, דורון בן יעקב.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
4: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון,
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן, בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה?
5: מבני עייש.
7: הבא בתור.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
5: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
4: עורך מתן ממן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
5: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
8: שבת קלאסיקות.
6: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות.
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: מקס בבחצי היום כשהשוק

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

עד 3 בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.